0: Щастие има морали.
1: Моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
0: хлача. Облик.
2: Веч добре глазбе.